0: 逆かーこえ出てこおれろいてれおまおり今はよたまれききーおたまれき
1: やてたよまくらかはえれきいたうらま
0: きゃまうわやらやいべなえへやおたまれきべっぺらかはど
1: ぱいきゃやえらまひねは
0: きゃもうひわいきてれおあなこもほこえきてこるろきゃらたいなちかがあおてあふわたがおとうふかつぶらがえおぱけけ
2: おい
3: こぷいたくわけ
2: ぷいたくわけ
1: ぷいたくわ
4: whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia wakahui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
5: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.